0: 20.
1: Chcem len na ňu zabudnúť, hlava furt ma vráti späť. Na tú bolesť není liek, na hotely drogy sej. Chcem len na ňu zabudnúť, hlava furt ma vráti späť.

vrátiť späť. Bole zlenil jej a odtelí roky set. Nemôžem ľuď a tak vrátiť späť. Bole zlenil jej a odtelí roky set. Nemôžem ľuď a tak vrátiť späť. Hvala mi žena, že sa mám ísť dať liečiť, že či mi úplne jebe na hlavu. Že na čo sa mám ísť dať liečiť? Však si gambler, feťák a alkoholik. Tak ja, že čo ti jebe? Však to, akože čo, nejaká diagnóza? No a začala mi vyprávať, že to není proste normálne. Tak ja som už počul o všelijakých kokot zázračných liekoch, ale ja si nemyslím, že som nejako chorý. Však ja sa len zabávam.